0: 300 and something. Wonim dia kofa to kwando bai. Wo me ye beauty contest. Dia ma no eyi yukane no. Ana wo ma ye most. Oh, gani ye ni ate. Ehwa nso na yasesa no. I to say lavender. Ne ya shada ye ni perfume. Se be ya ne bo ba din. Nso lavender kro no a. Uko wale wo ba ye fe ne ya ntwiwa. Se be ya umba bo plus no 20 edi be 50 20 million. No ma shada ye no. Abigail. Gya na mo ba ne boa edin nso ya ntwiwa kro no ani gina hono anubina na wo mo ye timba no dada ka ne no kra de asepeka fo edi anuji mu ana na ayekama ka ne no de ye ombo she panse nko ana ye di pin abo number m na ye de abo panse no mu ha she ti 44 Jo dan na chise no adan nchem na krachi ni akotek awie no she special no makimake emasi siachi enu bi na no omo ye e na samchiro ni ba akukaka she sadie we ya kremofo ni se ehram so be mo ba she pansa akire e de no ho akire kire nipa e na samchiro ni ba akukaka she she mohammed tiase a akọ no kura be ba betena she bi na pe jama kristofo ne nkremofo ntoko na se dwe ne yeku nipa 3400 tachremo tachrema kitwa we na sam kitwa bi o ka se mohammed tiase a eku nipa sei eti wose we ye jaketeketeketekete na so hwe kwae kase a edru january a obitum num dot eto fom watamale kwan so dot ni ja no etume shi ɛsrɛ no bɛɛ sɛ kwansi no bɛɛ aduo saa na tɛkyerɛma te ɛti akristofoɔ yɛ ka wano tum kakra wokasa dodo hyɛ ka awurade din ɛti verses ne kaa sɛ
1: wɔse na tɛkyerɛma nso yɛ ogya
0: wate wɔse tɛkyerɛma ɔyɛ ogya wɔse tɛkyerɛma ɔyɛ gya obetum di jatu ekue yi mutum efiem adwumam abusuam tachrema diminu aba wo de wo de wa wale sema chinchin kakira bi na wo de wo kuna wale sema kotena ba bia e bon rasta ba bia ye ye pem wadwumam ba bia du kuna wale sema kotena wonde wada fofuo na ma ukura wo sa sister ne so ne tetere ma die kire ei ene mre die ye right you ene wo die wo wa daaje papa mimi kunu ha masake wo dada mikura mo wale ne first sa na ochi no no ye papa anke ni kura wale ne first bi wo ho ishake urade ni na blantie wode ne yire ho nsam nam na nadafo nso de ne tekyerama na makyire ne woka gum ene mre de oba onye adwuma de she amianka masake wo dadada eso ono kura woka ne de anya adwuma esese wa bie wanu nti no ono so asom tekyerama etidifo ye kase o wonya ndo ti wa no pie fie wa opese bie ho so de anonte wo yera ba ni hwe ani mu che kura ne ya fa no ma sie kakra yesu kura wo sa yale ya no oka kire mo se mon kan kire wo bie la di yesu kura ba she nu ya no ho no ka na no atum nti yesu ka na no tum a ama pilato po efunu pilato ama pilato bua se na wo ye kagus nti won kan bi na yesu ti wono wa edin won so eh techna ma na oba eh wadwuma ye kofom de hwe na fa ba bi kakre wo ye kwa asore de nanso minim komfo bi wa laba mo de aya na mo kwa asore nti mo nyi bibi ni ohun ayete so opo wasem Because why not normal?

0: honkuti awade honkuti ne yewo baabi a bible na se de tuesi wo sa hade e ya awade ho asem ko an ye beta no wa ye mfa asem bi a meta ho bi eduke atifi asem no so sey
1: o se de osomafo no susu awade ho
0: de asomafo no
1: susu
0: susu awade ho
1: awade ho
0: yes it first Corinthians 7 no awade ho nsem ko an
1: ko an
0: verse 16 ne kan asem bi verse 16 no
1: verse number 16
0: o se sey
1: o se na oba wonim sey
0: oba
1: a wonim sey
0: oba wonim sey
1: ebia wo na obegye wukunu nkwa
0: oba wonnim se ebia wo na obegye wukunu nkwa
1: anase obarema wonnim se
0: anase bema
1: wonnim se
0: ozu wonnim se ebia
1: wo na obegye oyere nkwa
0: wo na obegye oyere nkwa ti wati asem no etu ko bible no mu a ho no awade ho asem ko ane ho etu bible no se oba awalefo mienu no oba no betimi agye bema ne nkwa akọ heaven
1: sa
0: ena bema no se betimi agye oba ne nkwa akọ heaven etu minua bema no minua ba mo wade ya nipa mienu pe obi anka mo ho hallelujah
1: amen
0: munya ntiasye watim waka me kaatwe bo ba bi asuma ne wura finidin
1: ai
0: wasa bobi ewo mifu so na nke mema ne hwie acid na no oba bi anya kukuduro pa
1: hwie acid
0: hwie acid pa acid galon ba ko
1: ai
0: ano so di guniku na pampam se ta ta ta ta ta, ta no kunu so gye na de aka na de aka no o se ne wo so gye
1: se gye
0: nipa no mienu wo nkwala ba nan hwenkwasi asem o amodi hwenkwasi asem o amodi nipa mienu na ba ma no ne honam no wa white se krahuro oh lord devil awade menu aba tie ne tie ne ye ba oba kukonyini che ka oba kukonyini a o ti ase oba o pese o se be ma
1: ni oba kukonyini no
0: tenie awade na wo ti ase no be ma bro ho ase o oba wo so bro ho ase ishan gaurade
1: amen
0: wo bro ho ase a wo benya wo do firi be ma ni nsem na be ma no so edo ni a aya mo mama wade anya se chocolate a danu fit beginning akopem end
1: chocolate
0: and na gather for wade at say chingam o sha si area de
1: pa
0: ekowi ase no a na taste ni nyina afrim o sha chingam she taste ni nyina afrim na she da so she wanu ma o ka o techere ma
1: o ka
0: wan ka o techere ma o ka wa fon chee
1: ka wa pantan kra sa ye o ya
0: se asa gada fo awade no aye te se hallelujah yakopon bo wi ase genesis 3:16 no ka se oba ese be ma se nya sa no kan ye genesis 3:16 bi o na kan ho bi o na kan ho ne fa se mu ho
1: genesis chapter 3 verse number 6
0: shiro ne se se
1: o se oba ne de
0: ehe
1: o ka tire ne se
0: o ka se
1: dona mema wo yi ane wo
0: dona mema wo yi ane wo nyisam do bre adonso
1: ye mu na obe wo mma
0: ya mu na ba wo mma
1: na wani be gina wukunu
0: na wani be liade
1: be gina wukunu
0: be gina wukunu
1: na ona obedi usu
0: na ono ene obedi usu etu oba bia wo she be ma she
1: bia
0: isha gaura de
1: amen
0: o she wase ne nkyere she wo ye donkoni
1: nya kwa
0: bema bi tumi titi wo ba bi amo ba bi kwetra ba bi ka se wa nwa mi ami motio wa nwa mi ami motio mi motio unti mi do unti wo se ma sei uja mi ami mi motio unti mi no eduru ba bi se mi no ti wei ye tu se nu anom me dem ho nam nyina ma wo uya mi boni a me se ho aya na me se enya hwe uye mi bibia mi mosu mi nimsemfu nsuo mpe nipa ho na susuo tai apo nkyerene a woje wo uja mi ami motio mi motio bosu a twen bag bi enu no atwe ba kwa fa no atwe ba kwa no kan kwala na de anim na ma mi nsu ti fie fa no ma begu anyo no kwa ne bema awade de nipa bebre kwa bu nsem jem awso ya ma shiwo wasi waba wo hye ba ma se
1: ne be do so
0: 2002 Ghana for ma ko Beijing eba ye pepepe pom ba no ba ka chere sisi die ye ko ye no e ma ne meme nyina e ye wine. Hallelujah.
1: Amen.
0: Divinity 2002 eba no a na o ba bia hu sisi no na o ma san kura di even better e dia so so
1: what a man can do, man can do better.
0: Nti de ma to me ye no de meme to me ye no
1: ma to me ye man
0: e na ma se wo me to me aye bi nti na oba kwa wade ase a onhwehwe se oba ble no ho ase ama be ma ene de ma de be ma be to me aye na oba se be to me aye bi de na e ma no monnyenye meme no na monto film bottle ma won ni ehu se de ma be to me aye no. Corinthians 11:3-4 trans am no can say me yan fa se mu o ti mi ni aba wade na wote ase no hwe wo do won akoshem me se eda no na wo wale no a e no nyankopon free so no obaye wade mu dansini woni mu a se last week mi bi e kire o e wa Malachi 2:14-16 no mi bi e kire o awade anko an etu metwi o nyankopon free so se e ba form wo do awade di agro. Wadie di nipa bebre kwa wosayem. Tienie pa. Asofo bebre kwa wosayem wa wade ho. First Corinthians chapter 11 verse 3 to 4 say.
1: Ekufia se mo say. Ema asori mu abrabo.
0: Ema ahel to asem ne so a.
1: That's na matter ne. Na me pense mu ni se.
0: Nti awurade se.
1: Obarima biara ti ni.
0: O pese mu se bema ni ti ni Kristo.
1: Na oba biara ti ni obarima.
0: Na oba biara so ti ni bema.
1: Na Kristo ti ni onyankopon.
0: Na Kristo so ti ni onyankopon.
1: Obarima biara arebo mpa.
0: Bema biara obo mpa ye.
1: Ana se orishe nkom.
0: Orishe nkom.
1: Na okata ni ti
0: so. Okata ni ti so.
1: Oni ni tri ni.
0: Oni ni tri ni. What is am no?
1: Sa.
0: Eti aye ndidi so. Oba Kristo ti ni onyankopon. Bema ti ni Kristo. Na oba ti ni bema. Ti babo de se sedia bema ntumi ntra Kristo enye biribi no saa na oba nso ntumi ntra bema enye biribi ti ne teni eti oba bra ho ase mu wade ye no enyina ma mo ebi se awali jaye ne awali seye jeukawa edi nipa bebre kwa bunsem jem ene ya wansuru no ma wo mu gu awade ye unya se o papa bi ti se Moses ase o
1: eh
0: number 18 ho no ye nkan ho Moses ase o bible ni se na Moses ase o frɛ no na o tu ne fo ase o papa no no hallelujah
1: amen
0: God ase o bi wo ho a ono anka sakura do o sis ho no ni 55 o se 60 na wanya no wa wale 6 ebi a wale 4 ebi a wale 3 ishanke urade
1: amen
0: eti ene ni je sene mama e peke so kwa wadi ewe ya mwebe siwa na wutune fo ay you know my bra sana meku ya papa ye mina msa sam noma na mko wali ya japoku miduro na mshu ya japoku sunkwasi ya suma wudi no ana mpake mnoma mko wali ya japoku
1: sa
0: timi mi duro wa mi huwe japoku upon sunkwasi ya suma wudi no wa mdini siwa na mkofo ufaji mai
1: mchoye
0: nipa ba kupo nisanke urade
1: amen
0: dibeduru ne umfia wanya still unikunu
1: sisi
0: listen and listen well
1: sisi usura wa rijaya unyo kumpa
0: bono some quotation nisanke urade
1: amen
0: Satan chapter 104.5 no verse 7 uja usuru
1: awadiya
0: awadi jaya unya wale pa
1: sa dibia
0: hallelujah
1: amen
0: un obi so waje awade e to nyum se me yiri dade samba wa mi
1: ai
0: un obi a waje awade e to nyum se kredie samblo samblo kredie samblo ode samblo hallelujah
1: amen
0: na nipa bi enu tume ko sa wo mo ana wo ti o sa nipa mi enu wo mo ana wo ti nipa mi enu afena wale gua ba na yakɔ hie yiase especially wo ma wo mutɛ firi kuro ba kɔ no na yakɔ hie yiase
1: ah wo mkɔ bo ekutia
0: isa gɛwura de
1: amen
0: oba bia so ja wale a ɛna ne ntoma ɔde agu wo nyina ɔkɔpam dano na wo ho hye ne kuro ba kuro mu hɔ yie no ɛso dano potu obetwa
1: two points
0: she pulls
1: kanano kwa yeni timi fufro
0: watitim kwa fwe meye yibi ishanke uradi
1: amen
0: afele fele nani mtokro njina
1: poti usi bia usi
0: ene bibibi yaba ya diya sheshi ya taso ni yetu wako pebi ya sheshi ya taso ni yetu
1: saba haluni
0: apebi diya ashe nufi ashe da peje nufi diya basho
1: artificial hips
0: ishanke uradi
1: amen
0: hono kwa busa kuti anyom
1: kuti esika ma DJ no
0: wako busa kuti anyom ishanke uradi
1: amen
0: na bema nesu bema nesu ubisabi webisa wa wa wamia mimotio no na wesu bisalumba ya obe bi atumishubuo weja ama obi abefa obi emumi anane ya machine o ode obi yem na obi so akwa bisa beja ya for you asana wusu obeto ni pa bi enu pe o na mo pa mo ho a adan na mo nwale na mo chaima awali awali ni gu asai pro taba asana mo mienu na asa ko jina yi ase
1: ha
0: ti assembly pa minu aba ubebu wa wade mo nkonta a kire wuradi ti bible ne se Colossians chapter 3 verse 18 Colossians 4 woman itremi ensane yim du ngotwe last week utum se e ma no ji quotations no papa papa papa papa last week e ma no ji quotations no Colossians chapter 3 verse 18 ena so aka wo ji a anka ne mom dia no babua osre wukunu dia wo ji ne last week no na wo kai asem na wo na wo sesey
1: etifi asem wo sey ejirenom
0: ejirenom
1: okununom
0: okununom
1: emma
0: emma
1: awofo
0: ahwese toato aso
1: toato aso
0: ejirenom
1: okununom
0: okununom
1: emma
0: emma
1: awofo
0: Colossians chapter 3 verse 18 etifi asem no wo sey
1: ejirenom
0: ejirenom
1: okununom
0: okununom
1: emma
0: emma
1: awofo
0: awofo
1: nkwa ne ewuranom
0: hallelujah
1: amen
0: ahwese toato aso
1: toato aso bia ne ne die
0: bia die wo ho yesese me se babo no ba bia yato ye bo ase awade ne ade a yato ye bo ase yi pacific events chapter
1: the month
0: ato ye bo ase die awade ho asem nko ade agu ho wodi awade ho agro ho ba kire wo
1: sure
0: me nua ba wodi awade di agro tie ne ye pa okay, asem na.
1: That's number 18.
0: 18 ne sesey.
1: I say. Ejirenom.
0: Ejirenom.
1: Mumre mo ho asema mu kunu.
0: Ejirenom.
1: Mumre mo ho
0: asema mu kunu no.
1: Sade ese ruade mu.
0: Sade ese wa hefa.
1: Ruade mu.
0: Enye nipa mo. Enye ni so asum.
1: Da bi. Kunu mu. Mumre mo ase.
0: Awade ya wudu tire ko wuram no. Apart from she beman bewu. Ana wo yiri bewu ana obobo atwama na beman bobo atwama no. Sister. Wo fa kwam bia so. Ejaya wade a wanim aware sɛye ne wo ejaga urade
1: amen
0: Hebrews 31 kase ngwa wale mpa ho fi
1: nsa
0: nyesa na urade twro ye
1: sana kan
0: awade mpa ho fi uko Romans 7 verse 2 na twro sam ne kase mu ho Romans 7 verse 2 ya kan ho 1 Peter 3 verse 1 to 6 ti asem bu ho
1: 1 Peter 3
0: 1 to 6
1: verse number 1 to 6
0: enam obi suma obi awade agu a wo problem papa mesu obi a bebu na awade mu nkonta a kire wurade she de usi tie biala eti awade a wote wono hwene ye enipa mienu pe entimi ntena dan ba ku nipa tu okwa twa sam ne sese
1: etifi asem ose ehire nim abrabo pa
0: o yire nom
1: abrabo pa
0: abrabo pa
1: sara na mu
0: sara na mu
1: ehire nom
0: ehire nom
1: mumra mu asema muara mukunu nom
0: ehire nom
1: mumra
0: mu asema muara mukunu nom
1: na se ebinum anti asem no so a
0: na se anti asem no a
1: onfa o yire nim abrabo
0: ya fa o yire nim abrabo a
1: asem inu
0: asem ni wo so
1: anya won
0: aha
1: na abaretwa mu abrabo mu
0: aha
1: ho tie wo osuru mu
0: e wo suru mu kwe
1: verse number 3 no o say mumma mu ahyehye
0: die mumma ahyehye die no
1: enya honam
0: enya honam ni die
1: now em so wa ni sikahye ana ntadehye mu
2: aha
1: na mmom moma mo enya akoma mu nipa a ohunta
2: no ye hunta no moma ne nya akoma mu nipa enya ntadehye ma enya mpatia enya rigirigi enya blaze hell enya franche hell
1: aha
2: awade ye abrabo eye ne ye eye ahoblasye to asem no so e
1: ase monam a edwo
2: aha
1: na eye kum adie
2: na eye kum
1: adie
2: mm-hmm.
1: na empromu
2: na empromu
1: ano na ne buaye din
2: na kwen oba sawiye sa ubuaye din awa urade mu
1: nsa na tete no
2: sa na tete no
1: e ma kronkron
2: e ma kronkron
1: ko po
2: wo mu di wo mu tu urade so no
1: ahe
2: wo mu sise wo mu ho
1: na obra wo ho asema wo na ra wo kunu no
2: asema wo mu nkasa wo mu de yen
1: omu kunu
2: apa wo mu nta de pa wo mu she ye nyina sika wo mu nya ye ne agudie ne nyina no ye bre ye ho ase
1: ma won kun said ya sara tie abraham
2: isha je urade
1: mo friend owura
2: no ba wo ye den a wo sabe ma said ya de ma first corinthians romans 7 ka se diche ya sha won no ya ba wo ye den a wo dashe isha je urade
1: amen
2: tie ni pa empa so kra ye obebi oba da ni obebi abe ma ye den
1: da
2: eti ba ma di kan koda na so koda ban ho a oba ne beda o ka se tri ko tini beda ba bi a wo da na meda enye sa
1: sa so
2: da mpananim ho no mpananim ho no eno enka mpano ho
1: e ka ho
2: eno enka mpano ho
1: e ka ho pa
2: isa ge urade
1: amen
2: aso ka che be ma ne se won firi ban no ho emre ni mu meda ba bi a ye de hen efi se tuotu a
1: e tri be ma bu
2: tie ni e pa tu ye be ma oba na so ye wadwo se ube ye kuko nyini wo fi ho na ukuna juma se nti ube control ne te se remote wa sister wa so be ye shi
1: be ye shi
2: fi se babo ne se bema ene wo ye abusua no niti
1: niti
2: ene ono so ye kristo ti iti se wa ni bema ni a kristo so wa ni nini ne gana fo ma abu aso fo se ni ye kunu
1: che
2: isa ge ura
1: amen
2: tieni ye nti babo ne kansem bo proverbs chapter 31 o kansem bi verse 10 o kansem bo ho bie ni ntama me proverbs chapter 31 verse 10 chron sam ne kansem bi
1: proverbs chapter 31
2: verse 10
1: verse
2: was it said ye city man no titi no me wa na
1: sa
2: first peter no was it woman who she see nyina chi no wo mo bre wo mo ho ase
1: ah said sara tie ni kunu abraham friend owura no
2: kwai twaso proverbs 31
1: verse number 10
2: o so say
1: etifi asem o say o yere pa yeye
2: o yere pa
1: yeye
2: na yeye o yere papa o na yeye
1: verse number 10 no o yere pa
2: o yere pa
1: ha no benya
2: ha no be den
1: obenya enso ne kwa ye
2: menu aba anopai o ye yere bone ana ahye o ye yere pa
1: nge bisawo
2: o ye yere bone ana ahye o ye yere pa o si wa yere pa why ne benya
1: enso ne bua ye sene
2: ne bua ka din
1: sene ne pa kwa
2: sene anyere pa
1: na okuru akoma dane so
2: o yere papa no ne kura koma
1: e dane so na so de
2: adi ye be ma na se wutie mi atie be ma kura sini ye kura sini too much ya won nam na se wuhu yere kola utumi hwefu nanim busa call ne se di asem
1: hey
2: ada na open fresh babo ne se wa yire papa no ne kula koma ada ne so mebu ana eti abira wo se wudi beduru fie no wo ntimi anko duru fie a o wo hokwan se wo fura wo hwehwe ba bi a wo ne nam efisha wa koma ye di ade
1: ada ne so
2: na ba ma kura si ne nani mie ye ohun ne yire fu na o se di asem di asem ba ma wani mie kura
1: ha
2: Ablaje onye gentle
1: debi
2: o ka se gentle ye kambu e ye italian shoe
1: debi
2: e coat e tie fa wo gentle no fa ko awade mu no wa wade nyina
1: na ye gentle
2: know how to control the woman is that right
1: amen
2: who said ye be ya be se control oba am wa wade tumi agina wo na wo ye fie ni ti
1: sa
2: eti wose wa yire papa no okura koma eda
1: ne
2: so
1: na sia dia ade ahia no
2: ehe
1: eye ne yie
2: aha
1: na onya ne boni biara
2: onya dia de
1: eye ne yie no onya ne
2: hallelujah eti wa yire papa no so onye ne kunu bɔne bia oye ne yie
1: ne nkwa na nina
2: enya ma ema timodrefo a ye de mpintu aguti mu dia nonte oil afra beans
1: slow poison
2: hallelujah
1: amen
2: killing slowly kunu kakra ijan gawrade
1: amen
2: tie na chen ye pa na verse 20 says in say
1: verse number 26
2: o say saying
1: o say obi na no nyansam
2: o yire papa no obi na no a obi na nyansam
1: na adoye nkyerekyere ne
2: na adoye nkyerekyere
1: woni tekyerema
2: hallelujah
1: amen
2: wo yire papa no no o mie na no rough
1: na bi
2: na obi na no
1: nyansam
2: obi na no nyansam
1: na adoye tekyerema woni
2: na adoye tekyerema nso
1: na adoye
2: tekyerema papa obi na no nyansam okurukura bu afu a obi na no nyansem na ma koma tum ko fom
1: sa
2: e shanke wade
1: amen
2: oyere papa no no onya wale fon ba ni wale tantem ba wade die ni menya oba bia ma wade nya hweda
1: ei
2: oba bia no wakwa wade nya bibi da
1: he pinkra wan
2: e shanke wade
1: amen
2: tie ni ye pa e ma kuta boto mienu boto pa omukuta mienu ema kuta boto mienu ye obebi a omde bone hye
1: eh
2: ene ye obebi e de papa hye
1: sa
2: na bebi a ma de bone hye no eho no boto no mu wa
1: eh
2: ifi na sinum kosi ne naso de ode bone hye no de ode papa hye no tietie bi ode trip hye mu na ye ma
1: ye ma
2: iti wo ye ne papa onya bebi mfa hye bi wo bone ne de obebi lodua tie ne ye o Kristo ni ba jidi ni ba oba wakwa wade ase busum ba kuni unu kunukura naada
1: ei
2: oba bi wa kura wa chaaje ada wuti adum
1: ei
2: ana wo circle
1: sa
2: abra bible na kan ye fami enu supporto abra bible na kan first corinthians chapter 7 verse 4 to 6 bible na kan wo ho first corinthians chapter 7 verse 4 to 6 what's it say first corinthians chapter 7 4 to 6 you ho
1: first corinthians chapter 7
2: 4 to 6
1: 4 to 6
2: what's it say
1: o say ayere enni onwara ni nipadua su
2: ayere enni wono ni nipadua su tumi
1: na mom
2: ni kunu
1: sara so na okunu su ni onwara ni
2: nipadua su enni nipadua oni ni nipadua su tumi
1: na mom ayere
2: eti ebra mo ba wale pe watom mo fa awudie eti oba watom fa awudie ama bema bema sha ton fa awudie ama oba eti o se mo mie no mo trase na mo dwen na mo kwan a mo be fa so ebre bia no pa ni awia mo betumi de ma wade na kwa ni mo kwa
1: 5 no say mun fam ho enka me mo ho
2: mun fam ho nyade ade
1: enka mo mo
2: enka me mo ho ah mun fam ho quotation we ye okuku sheku de pa mun fam ho enka me ka me mo ho problem enja end de pa
1: sa
2: na ba ku bi esa ye ne de pa e proverbs 13:19 ho no proverbs 13:19 proverbs 13:19 ho no ya oba besia ukuna wene netie eno no jisa o charge nansa
1: hwe
2: aduru ho no eho na obeka ena mintuma ka so obetama mi ena mpabo aka so obetama mi so ka san ko we have front wo ka kuto no mikro aduru ho no aduru ho no obemia nano na eho na obeka ma babelu suho na bi tu aba enye it's about start last year and don't to maybe me and power cry hey na be me no lose
1: hey
2: and on just a kaka pimpin blood peters e be sana e no me yesi ya
1: mashe
2: so mo me ka me mo mo hallelujah
1: and
2: you are the only cast a proverbs 19
1: me be say etie dia sana
2: o se say
1: nche mo edun kun o say akode kwan de wiem
2: tie tie ha kwade ye no kwan de wiem
1: awo kwan de obutan
2: so e na wo kwan so Potential and science. I will now about. pesa pe wo de ama oba ji ye adwuma afu oba ye adwuma ye adwuma ye adwuma sika sase so wo tochem wo ye kron hwe bebre na onfa tem ope no de duru fiba agoma chi kwa gama no efu no so sofo enyim 3 months 3 months ni mail
1: minsi
2: eh 3 months